Du lytter til Tæt på Ækvator med Christina Bjørn. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.